og anustainamt ullant stólusta ge eis ja kutt is og son kutt stællabt ge acht gemendis ge ullainabt hitt gdællabt eller ge alaght